bir kalke edinü bala hud deme qizan bu kabere hoşumuz var türjine biyatle hoşumuz var ki cuhaniye lele cuhaniye lehera mala hud radisatın mül baketana من درد كل اختيار يترى بقوتانا برقي تحيفام جاخيار

0: Tina bahçaya. Öhöp. Boş derin mobilyatı bahçaya etheyn. Değerli veri destekevi. Avaş layıkı ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbira mı ne çi? Sadaf silip jya tuybete duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yalaşıta ve havako kil. Deveca ben ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ödühün.
1: Vallahi aferin sana. Havile ta kuşturu kazanca tezide tira. Huda sardar ki bireka whatsabi freke bu derfeta bir neveya khalatin dezbeci. U bu pişikdari kirne tiro pişkanda bu se geçten nayab u se trombelin BMW X5. Da ice cream'in bikra u eke bellaş
0: mı? Deme babet heta ser mobilyata edip du mahi kal. Aferin sana. Tene bu sadaf ve çünkü o behavrike. Et mobilyatın nafmanı da bjura ha dizayn et şahane u jeki direş uldif hemi zavqa. Mobilyatın ofisa şi tedvin bu hemi ofisat berdeste. Da ofis tina bahçaya. Öhöp. Boş derin mobilyatı bahçaya et heyn. Deher el veri destekevi. Avaş layki ve veca aksesuaratın nafmanı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmanı ve dressing room u hemi jidif hazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbira mı ne çi? Sadaf silip jya tuybete duşako ve duşako balivk. Brandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yalaşıta ve havako kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ödühüki. Vallah aferin sadaf.
2: Bu reklam kirnel radyo dühük. Peyvendiye ve jumare biken 0705-225-47-74.
3: سلامت خوش سرابن گودایت خوش تیوی گهدارت رادیو دوهو کر جهگی لبن ام دورو بحث جیاننام زانای که دی اسلامی کن اوجی نافدار ابن کثیر ناوی ابو الفیدا اسماعیل کره عمری کره کثیر قریشی دمشقی سال 1300 زاینی برانبری 709 شختی الولات شامه الباجر بصرا الشامه اجدای بویا ابن کثیر تیتا نیاسین به رابکرنا پرتوکا مزن یا قرآن پیروس و هر وصانه که کتابا میجو یا نافدار البدایه و نهایه دست پیکا چونات ناف جیانا زانسی دا